pomoći ni od Boga ni od ljudi, Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ustanemo narod tvoj i poveri po delima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje i istine tvoje nedopustive.